0: Bos, setitik usaha.
1: Iya, Kak.
0: Kayaknya ulah kleru, sang senopati Hariyo.
1: Iya, bener.
0: Dikroyok perjurit semua lagi.
1: Bener sih, saya tekan kaya, Kakang.
0: Kaya? Dimunggung setiko, Kak. Besok menawai
1: mana? Iya, Kakang.
0: Ayo.
1: Sake banget, Kakang.
0: Tinggal, caos membantu.
1: Iya.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Mario,
3: ayo,
2: ojo mundur. Kowe rasah malang kadak kowe mundur kowe, Mario, ha?
3: Dudu watak kowe nek ngunduri ngoncat iso perang. Ayo,
2: arat.
3: Aku fokus
2: mati. Ya,
1: Gus. Sang Senopati Hariyo. Kula muryani kang
2: kang kang. Ya, Gus. Ya, ayo, wong brembang ana yo. Ayo. Hati. Ayo. Ayo. Ayo, awas. Ayo. Iki prajurit Blambangan Kolodomo.
3: Oh, prajurit Blambangan Kolodomo. Sing mau prajurit saka gel-gel, eh? Belum semingkir urang saka pakan iki, eh?
0: Di menggung kuling bali ngadep.
2: Oh, lah.
3: Ayo Kolodomo, permadi.
0: Aja mung siji. Sewu bareng kroyo lah.
2: Ayo, ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
0: Terus oke bahan majuri perangan prajurit pasukan mundur mundur mundur Hadistiko Hadistiko
3: kepi Kiroko
0: kados pundi
3: Ciloko
0: koyo ngono cacahe prajurit Blambangan wis sak ngene wae beteng tutupen mundur, lo buang ini kadipati.
2: Maripun,
0: matur
2: yang ini, ayo,
0: tutup,
2: beteng,
0: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo